I evo nekakva gužva na sredini terena, lopta se premjeća od noga do noge, i evo lopta se dokuturala do Rude. Ruda predire PBK-u, prešelje jednoga, drugoga, centar šut, direktno na Jožu. Joža skače, puca s glavom, i gol, gol, pa gol, gol, stativa!

0: Poštovani slušatelji, bilo je to sve u današnjem izdanju emisije Treće poluvreme. Nadamo se da smo vas informirali o sportskim događajima koji nas očekuju, te da ćete svojim dolaskom podržati naše klubove, sportaše i organizatore. Hvala vam što ste bili uz Mali Zlatni radio. Slušali ste emisiju Treće poluvreme, pripremio i tonski uredio Martin Korade.
1: I evo nekakva gužva na sredini terena, lopta se premjeća od noga do noge, i evo lopta se dokuturala do Rude, Ruda predire PBK-u, prešelje jednoga, drugoga, centar šut, tri nekto na Jožu, Joža skače, puca s glavom, i gol, gol, gol, gol, stati!

To se tiče prometa, zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti DC1 kod mjesta Bjelopolje između Korenice i Udbine. Obilazak je preko Debelog brda i Bunića, Pećane, Debelo brdo, Bunići, Korenica i obrnuto. Kolona vozila u prilazu zoni radova na 95. km autoceste A4 između čvora Zagreb istok i čvora Sesvete u smjeru Goričana duga je oko 2 km. Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine. Pješak na kolniku na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvorova Zaprešić i Zabok.

nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svjetlo i tama, nekom jutro, a nekome večer. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom

ti o tom pojma nemaš. Ali dotaknu se linije života, dvije sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro